Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sang kuryang dek medan lalakon muka carita ngagua riwayat manehanana dinamang sa ngalalana ngalalakon muteran jagat.
1: Nyai Putri, kumaha Satria?
0: Satria nyebut naoge lantaran memang tewasa naita sang kuryang atau lain.
1: Kumaha Satria?
0: Kieu pun engkang teh gaduh riwayat manawi we teu kaabotan ku engkang bade dipedar, bade diguar, malah mandar aya guna sareng manfaatna. Yah, etang-etang kamu ngahibur salira nyai we. Sasireun sabeunyeureun mugia sing janten panglipur kalbu pamberah manah. Kitu ceuk sang kuryang. Kumaha? Teu kaabotan.
1: Aya lepatna Satria, mari mangaturkeun nuhun we kanggo sim kuring mah. Ari bade medah lalakon kahirupan Satria mah.
0: Ceuk layang Sumbi atuhun pisan. Sugan we aya raratan bisa nyaho kana lalakon eta jelema. Geus kitu mandadak-dak sang kuring mimiti muka carita. Demi nu diceritakeunana teh pangalaman salila ngalalana nyaritakeun leuweung-leuweung anu hieum leuweung hideung leuweung ganggong simagonggong nu jadi panonoban sato galak nu lega nu remet nu caleom jeung geuman eta nu dicaritakeun ku sang kuryang. Rupa-rupa sasatoan anu garalak nu maratih nu pikasieuneun tapi nu pikawaaseun oge dicaritakeun dibejakeun dipedar kalayan salse. Dan niatna oge sajeng ngahibur ngalilipur kalbu Nyai Putri. Tuluy sang kuryang teh nyaritakeun nagara anu kasorang. Sagara anu dipapai Kakojayan. Sagara teh pasir-pasir anu kapangih, gunung-gunung anu kajugjug, desa-desa nu kapapai, lemur-lemur anu kasampeur, nu aman, nu harengheng, nu subur, nu kagaringan, jeung sajabana-sajabana. Oke sang kuryang nyaritakeun kaayaan jalma-jalma di unggal nagara anu kapangih kumanehanna anu eta di nagara teh jalma-jalma teh aya nu aman anu keur usum perang anu keur usum kasakit anu sukan-sukan anu sedih jeung nalangsa jeung rupa-rupa deui dina nyaritakeunana Estu Anca jeung Daria ngomongna tatag pentes jelas mata kaharati jengenahen sorana oge tu sang kuryang teh terusuh tegugup teacak-acakan tengah lantur kemana bae atuh dayang Sumbi tehnya an asa kahibur asa aya anu ngababerah mun pareng sang kuryang ngaraneg caritana dayang Sumbi narik barera kadenge sora disada trung trung prak kentrung kentrung keprak sorolok seol sada taropong trung trung prak trung trung prak eta sora barera alatinun sakapeung areret ka sang kuryang muji bari seuri
1: kutan salira telandang buana sajatinya anu parantos bagok tapak genteng kadek lampara sagala uninga jagat mana anu teu acan ka sorang sagara mana anu teu acan ka Kojayan gunung naon anu teu acan ka Jugjug kelintang hebatna tangtos seueur pangalamananna
0: kitu ceuk layang Sumbi bari neuteup ka sang kuryang sorot panona seukeut paroman marah mae tananing bunga dayang Sumbi teh atuh puguh we sang kuryang teh beuki betah di dinya beuki betah di dinya komo asa kapuji hatena beki teteg semangatna beki ngagedur pok deui numu caritaan namahan carita ngaguar deui pangalamanana. Aduh Nyi Putri
1: kumaha Satria?
0: Eta mah teu sapira komo ieu mah yeuh komo nu ieu mah geura langkung serem langkung rame bujeng-bujeng nu sanes dalah pun Kang Oge sok leuwas kareureuhnakeun eta teh pokna bari rada pasang aksi.
1: Nah kumaha kitu? Cobi kumaha tuh Satria? Cadas naon anu pikaruaseun teh ieu teh?
0: Layang Sumbi mencrong bangun panasaran. Hayang neuleuman eusining batin eta lalaki hayang kabaca pangalamanana susuganan jadi tanda kana sagala rupa.
2: Nyai, engkang lain sakali tepung jeung Ratu Jin. Waduh. Ratu Siluman lain sakali dua kali akang mah. Waduh. Mineng pisan. meh diunggal tempat papangih jeng kitu. Malah pun engkang mah kungsi dikepung siluman, rek ditarewak.
1: Nah, pangna kitu. Janten Satria tiasa ningal jin.
2: Nyamuhun atuh, apalagi aya elmuna eta teh. Aya elmuna. Kitu. Kanggo nalukeun jin, kanggo tiasa nyero sareng jin, tiasa ningal jin aya elmuna eta teh.
1: Teras kumaha?
2: Eta mah akang dikepung ku siluman, rek ditarewak. Peda eta pun engkang teh asup ka nagarana.
1: Lajeng kumaha, Kang?
2: Tapi engkang teu sieun. Keur akang teh kalungan tarung jeung Raja Siluman anu pikasieuneun. Eta mah siluman. Wah, matana bolotot. Sihungna rangeteng. Kuluna tanukan.
1: Terus akhirna kumaha?
2: Tapi akhirna Ratu Siluman taluk ka akang. Teu aya anu mangapulya.
1: Hebat atuh Kang.
2: Akang teh atuh hebat.
0: Dayang Sumbi ungut-ungutan muji kana pangalaman sang kuliang anu memang lampar nyaho ka mana-mana. Geus nincak jagat anu sakieu gedena, jagat anu katingali oge jagat anu teu katingali. Nyorang puluhan nagara gede leutik.
1: Hebat pisan pengalaman salira teh geningannya. Mangataraskeun sim kuring bade ngupingkeun. Hayang terang pengalaman salira.
0: Cek Dayang Sumbi dari anak keranan. Atuh sang kuriang beki segut asa kapake da nya lain bohongan. Dayang Sumbi katanyi ku caritan sang kuriang anu sakitu lamparna anu sakitu lobana. Sang kuriang terus cacarita nyarita bari pepeta nemongkeun gambaran jiwa anu nyata, nemongkeun sikap jeung tabeat anu sajati. Itu ningat teu dijieun-jieun sang kuriang teh teu direka-reka tapi anu saujratna da memang nya pangalamanana oge jero pisan sang kuriang teh jeung loba anu aneh-aneh. Ari Dayang Sumbi terus merhatikeun terus ngabandungan lain bae eusi caritaanana tapi oge rengkak paripolahna sang kuriang carana nyarita carana pepeta sikepna paromana seurina ngiceupna ngomongna jeung sajabana diperhatikeun ditetenan ku Dayang Sumbi. Bekinila nengetan sang kuriang beki kanal kayakinan hate Dayang Sumbi yen anu keur cacarita teh ngagua riwayat teh geus teu sak deui geus masalah deui pasti anakna eta teh. Pasti anakna sang kuriang anu baheula anu diusir ku manehanna. Getaran jiwa hiji indung, tatali batin anu kuat, moal beunang dibobodo, moal bisa dipobohokeun. Sanajan secara lahir raga badagna memang beda pisan jeung anu baheula sang kuriang teh, tapi tetep batin hiji indung moal bisa dipobohokeun. Sabab batin beda jeung lahir. Tapi najan dina hate geus buleud dikayakinan yen nu diuk hareupeunna teh anakna. Ari kedalisan mah can wani Dayang Sumbi teh. Sabab can aya bukti anu pasti jeung pisi nyalahan deui. Dayang Sumbi ngupat jroning atina.
1: Ieu jelema anu keur cacarita hareupeun kami nu moal poe datang ka dieu. Moal salah deui. Persis anak aing. Nya iya meureun sang kuriang teh nu bareto init ningalkeun imah nu bareto diayun-ambingkeun ku aing nu bareto dibepene diparene dikawihan diharilingan dikawihan diharilingan bagia anakin bagia kasep nuhun Gusti nu Maha Agung Gusti parantos ngadangu kena sadaya doa-doa abdi Gusti tos ngadatangkeun pun anak ka dieu tapi naha nah, bet asa kebina-bina teuing pilaku sang kuriang tepi ka poho kana sagala rupana. Nah datang ka dieu teh kawas semah pilaku teu apal ka indung mustahil teu wawuh ka ieu saung. Memang aing geus pernah ngeunteung dina kaca eunteung. Memang badan awak aing eueuh nurobah. Cek sang kuriang tadi cek jelema itu tadi aing teh tetep ngorak wae sarua jeung mimiti aing ka ieu peleuweungan keur garis kene harita can boga anak. Benar meureun ieu. Ya Allah, ya Robi. Padahal aing teh teu menta hayang ngorawai. Biasa we, wajar. Tos umumna. Namun saluyu jeung usia, tapi aing beda. Ya Allah. Ieu meureun jadi tukang lantaran pangna sang kuliah ngangap bogohkeun ka aing. Padahal aing teh indungna. Disamarkeun mata na sang kurian. Ya Allah, anakin dedeh teuing. Ya ujian wae keur aing mah ujian deui wae eta. Duh. Pilaku anjeun teu apal ieu teh indung hideup kasep, indung hideup ieu teh Dayang Sumbi sang kurian.
0: Angin leutik ngahiliwir. Dang daunan seah pating korosak mirig sang kuryang anu keur cacarita, tapi ayeuna mah geus teu kadengeun ku Dayang Sumbi, geus teu diperhatikeun ku Dayang Sumbi lantaran batina keur kumalayang inget kana mangsa-mangsa anu geus kaliwat nu ngomong mah kadengena, tapi eusina henteu kaharati da teu dihartikeun. Nya akhirna mah sang kuryang teu amitan deui serta janji yen isukna rek datang deui ka dinya. Dayang Sumbi neuteup kanu init, nyawang kanu mulang ngajajapkeun ku paneuteup harita teh.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecerhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudi pidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

hayu urang junjung, ngamumule dayeuh Bandung. Di Bandung jalmina luhung, urang Bandung diganggu kajeun padung.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: jadi menta Semar Badranaya.
1: Leren.
0: Kumaha lamun digentiane ku sato? Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani?
1: Teu, ieu mah tetep ku jelema hideung, teu ku hayam hideung.
0: Atanapi digentosan atuh ku jelema beureum. Sia mah kaing jangan kitu wae. Didodet ku aing kitu. Suwer aing mah.
1: Kumaha kinten-kintenna?
0: Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna. Buukna salamar oge kaula moal rek mikeun. Nuhun agan.
1: Jadi tong boro hingga wujudna buuk salamar nagi moal mikeun.
0: Moal. Lapur atuh.
1: Kumalamun dibeli
2: atawa digram gitu.
1: Sabaraha sagramna Semar?
0: Oh, udah itu tamaga.
2: Udah mas, mas korang.
0: Tong boro hingga dibeli. Tong boro hingga dipentas sana jadi tukeran ku nagara gemua bisa.
1: Kekenaha nepi kata dibikin gitu.
0: Kaulah salaku pamingpin-mingpin rakyat. Kaulah janji dina waktu di istrenan, dina waktu dilantik kaulah jadi pimpinan daerah tetoh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa kaulah. Nuhun agan. Eta sumpah satria kanya ahna pamimpin nepi ka kitu. Tapi di negara aslina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh. Loba na paranyang kokod.
1: Jadi moal dibikeun?
0: Moal.
1: Kumaha lamun kaula maksa?
0: Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati.
1: Bener urang dia hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban.
0: Masihna cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
2: Kadang-kadang rakyat teh dijual.
0: Kadang-kadang nih duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jadi dibagong haruras beuheung hese ngaliuk.
2: Mata kusi bawa ini gitu.
0: Oh
1: jadi moal dibikin?
0: Moal.
1: Bener maksa kaula oge?
0: Kaula bakanying hareupanana.
1: Ah bade maksa we.
0: Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okoh pikelan pati.
3: Ih, agan ulah agan.
0: Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna. Tah kitu ai pamimpin nu bener mun.
2: Wah, pamimpin anu iman.
0: Iya. Pemimpin anu iman atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalilah.
2: Oh percaya
0: hayu teu kitu mah
2: panahna
0: terah ningrat gunungan nek mah
2: turunan ningrat
1: bener anjeun wani ka kaula
0: ora wani déning ngapaku lanang koe lanang ya pada-pada lenang ieu dah sawieus kan abdilah kaharepkeun ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun okoh pikeun pati.
1: Di mana tempat anu lega?
0: Di Lebak aya lapang. Urang didinya okoh pikeun pati.
1: Oh, bener. Diantos atuh sok tungguan. bener urang dinya anak karaya tuh.

0: Ya Aish, abdi teh leuleutik diakod-akod di zaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tuma sawios abdi pangheulana salaku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena
0: akang. Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganna.
1: Gede kanyaahna mah kana jadi.
0: Tenang, bae ulah.
1: Disangka kitu teh
0: mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam bakto seka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi, mak sareng bapa. Dihampura jang ayana.

angkot muta. Anu geus dijanjikeun tadi di mana ka candir Bangban aing menta tulung menta dararatang. Menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala kapung wakul buaya mangga. Ayo kumpul.

0: kepada pemerintahan teh teh beda tinu bieu teu pugu dengekeuneunana teu pugu tuturkeuneunana lieur ka aingna ge loba janji teu pugu
1: arengheng teu bener
0: arengheng
1: pajejet ku dedeleuan teu bener
0: teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang bagi jeung ngarangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sarajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamingpin geus ge dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Geura pek pikir ku sieuna naonan kitu pedah.
1: Bener kan? Nya. Alus mimiti, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apana eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kemerdekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui.
1: Dibui.
0: Jelegur merdeka tah anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Dan naonan geura sok? Pikir ku ya.
1: Tidak berjuang heula.
0: Heeh, tidak berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apa pahit getirna?
0: Kitu. Eleh keneh ku paningrat ieu duh.
1: Oh,
0: nyaah ka urang.
1: Bakti sosialna ageuh.
0: Bakti sosialna gede. Nya.
1: Kanu alit teh.
0: Kitu cenah oge. Mudah-mudahan panjang yuswana.
1: Amin. Amin.
0: Tambih-tambih deui rezekina.
1: Amin.
0: Geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Oh, teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumaha ya, Kang?
0: Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun eta irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui ka lebakna. Dijabah cayina mah loba. Ngan lauk ngencar. Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui.
1: Barokah kosong.
0: Heeh. Beuna naon? Loba mobil, gas sawah, gedong alus aya dibui. Gabungana duit raya ti hakanan duit negara. Bener?
1: Da teh dinikmati.
0: Barokah
1: eueuh.
0: Eueuh. Cek dek oge.
1: Aya duit loba bener.
2: Dina finish teh ka hipung.
0: Da kitu euy.
1: Bener ka.
0: Oh kitu we dek kadek nek nek anu jadi bapa ini teh doakeun.
1: Ya sok sing penak kakang atuh.
0: Heeh.
1: Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ieu mah bisi. Alah ampun aing mah geuning bapa deui geus sok.
1: Sok
0: luas.
1: Sok
0: neuleumkeun maneh we
1: dieu. Sok reuwas.
0: Oh, iya.
1: Sok atuh akang didoakeun.

0: ieu buta ti mana aing kaget ye.
1: Duka teuing kuat tapi kawas dendam kawa teh.
0: Make rek ngalanyawa sagala.
1: Sumuhun kulaha.
0: Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu?

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kabina-bina kana gawe Nyai. Nomor sabaraha slok Nyai? Nyai kada ngarepotkeun ka Prabu.
1: Iya, dina waktu ayeuna kadieukeun mustikana.
0: Mangga jalakeun.
1: Aduh geuningan nya ieu. Lamak bodas ieu.

0: paluka. At ugulingan ita gampang pisan apas na panawat yung anukur dinukito niya ita layang mus. Layang jamus. Ta ita lawang naon layang jamus. O layang jamus kalimusyahda.
1: Bener
0: layang jamus kalimusyahda.
1: Iya piapa sila para wajahi tapi rada marah ka Prabu. Ah tuan yang menyangakin kumaha. Nah pada cios nyerang kamar ta rencana urang tea.
0: Ya bener ay.
1: Komo geus aya kieu kajadian akang beuki semangat.
2: Nanging aya usul sakedik. Naon yai palain naon Mas sanes
1: kawula nun nguningakeun kawula ku kulilingan di Amarta teh pernah sareng hiji pamegat anu kasep pareng-pareng koneng jiga Dewa Kamajaya. Ari ngaranna ngaranna teh Arjuna. Saha nyai Arjuna? Panuhun wae pamimpin nyerang Amarta eta mah pisahkeun hiji tong di paehan.
2: Iwakeun.
1: Eta mah hiji kasalaki nyai. Arjuna tangnya bibit unggul.
0: Halo. Padah ada uing ge duda.
1: Yah, mudah-mudahan nyi sugan daekeun. Entah sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu ku Raka Prabu. Tatu ku kitu narai.
0: Nyai Jarawati akang dek mihape kursi kerajaan dek mihape kalunguhan dek mihape kewajiban urus masyarakat di dieu ku nyai.
1: Akang dek mawa pasukan nyatana ka Amarta
0: pikeun ngancurkeun nagara Amarta.
1: Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh kurang-urang Amarta hay. Ari batur-batur dia onang aya akang teu ngeunah akang. Tahu ti mah pangsa. Iraha tuh bade ngawitanana.
2: Jika lama ayeuna pisan akang dek ngamimitian.
0: Pati jeung senapati hayo geus siapkeun pasukan kumararaneh dina waktu ayeuna. Dawuh pangsa.
1: Ya harta kakayaan, alat-alat perang jeung sajabana. Siapkeun
0: penyuk sumangga.
1: Nyai, ku akang dek ditinggalkeun geulis.
0: Dupi anu bade diangge batu loncatan ti palih mana? Batu loncatan pikeun lumampah nyerang Amarta.
1: Bulah kidul.
0: Palih kidul, kidul. Bulah kidul jeung siapkeun pasukan.
2: Ye pina da merampung daun tutas pangan nikah,
0: teu pina abi Gusti maksa nyiapkeun pasukan.
1: Yah, para-para. Rakan patihnya senopati cing asil.

0: Berguk. Mana rikin mana asa kapuji? Ih, meni iji dahin.
1: Sekarang main jong gerakan ni nak waktu aja nak makan manusia mana itu teh gerakan itu teh dilarang ku agama
0: garing. Gua mau kuai. Air darah tinggi.
1: Si Arya si Eta mancong di bawah ngomong sama si Eta darah tinggi nak ngeus ka bina-bina teuing geus mencapai kana ribu. Nya 1000 cc.
0: Garing. Beku.
1: Heeh we ayeuna mah beleguk da biasa na mah ajig cenah. Heh.
0: Di bejaan aing. Aya naon?
1: Ieu pina da mulaya naon? Aya naon ye Cik Gusi?
2: Ada apa saya belak-belakan saja. Iya ya sebenarnya. Dina waktu ayeuna nyatana akan nampi pancen ti Sang Nalendra. Pikeun ngumpulkeun ulah di balad tamtama. Ulian lintang ti urang sadayana bikin lumampah ka luar negara-negara amarta. Anu maksud jeung tujuanna, urang ngayakeun serangan sabab urang negara ti dianggap remeh, urang negara ti dianggap sepele ku urang-urang panawa. Nepi ka rek ngayakeun pesta aja surya, raja-raja nu loba diundang, ari urang henteu. Walie urang ancurkeun ku urang sadaya.
1: Ya pina da mun dina waktu sayeuna nyayogikeun tanaga sareng emutan nya si Mabdi. Ujung hingga kapulut marganing tanah galara pati kasangakeun dina waktu ayeuna jeung si Mabdi sapara kancal jeung sumangga mangga teh teuing dina waktu ieu jeung si Mabdi bade ngiang dina waktu ayeuna
0: garing anjing jeung siluh jeung raon beragung teh mun urang mah sakira-kira teu bisa nyanyi mah jempewe cara batur belagu ka bina-bina
1: mun urang mah nya teu bisa ngalagu mancang make jeung hahaleuangan ngerakeun teh teh
3: nya bener bungsu
1: lamun di jelema mah Asep turunul teh teh nya Sayogi Gusi
2: waga Gusi mangga engge engge tapi ieu ayo pikeun patulun satan nyatana ditungtung belah kidul nagara siapkeun bohanu di darat, bohanu di sai, mau di luhur. Dina waktu yang enak, siapkan harta kekayaan bawa, nunggu gotong, nunggu nanggung, nunggu nyenet, jeng saja mana. Hingga, hingga, bangga, bangga.
1: Semohon acu dina waktu siya, badai permiis, isi mabdi.
2: Bra, lumamba.
1: Ayo, kakanca-kanca sadayana, ulang izin sila bengkau sinema, urang sami-sami lumamba dina waktu.
0: Garing! Beruk

lampahipun aletan-aletan ti nagara Magadang anu dipimpin langsung ku Prabu Jarasana Patih lan Senopati oge kairing ulah jabal tamtama hingkang sikep pedang tamsir gadabri sarasa pralimbung lir sireum ngaleut dina luhur batu halumahu uyah-uyahan anu ngagotong anu nanggung anu nyeret sareng sajabina

0: binundamul aya naon gusi kula dina waktu saya aya teh wakeun jelema. Sabara urang jelema nekeun ku abdi urang teh ewak jelema na urang teh wak. Dina waktu ayeuna urang teh wak ku jisi abdi. Mangga unjuk sumangga kulan gusti. Unjuk sumangga kulan gusti.
1: Garing. Muni yeuh ngomong dikicu-kicu.
0: Belagu.
1: Ayo ke pengwakul bae.
0: Wayahna itu nu tiluan tunggarana tuh. Bagio cenah bejana nu hideung tuh. Nu budayu jiga nyai. Nya. Tuluy nu diikat nu panjang irung tewak maneh.

0: sak yang tumamparan.
1: Raden Abimanyu nyatana di jamaku ye Senopati Jaradenta. Ngalumuruk ciga kapukai punan kapas kahujanan.
0: Wah, Semar kurungan.
2: Iya hiji deui modar sia.
0: Ujang, silakan Ujang tulungan Ujang. Hasta jiga nyika.
1: Ya nu ngaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan.
3: Engge. Aluh.
1: Dulu itu dua andui lalumpatan sia lumpat. Oh, beuki jauh. Wah. Wow.